0: تفاح
1: تل اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاح
0: تل ترامب بيشرب تفاح تل لمعلوماتك
2: جبل لبنان على يوتيوب اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة
3: Les Minostalgies présentent
4: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: Ça va pas changer le monde.
3: Avec nostalgie.
5: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
6: سهر عيني حبك على عيني.
5: أجمل لحظات حفل بيروت 2026.
6: مجنون.
5: يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.